0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате най-готиното радио.
6: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм DJ Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
4: най-готиното радио.
5: Утра!

и следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитьори и бармани за работа в Beach Bar. Предлагаме работа в динамична среда в непосредствена близост до морето. За повече информации и кандидатстване 0884-324-410. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltech ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация, България-Гърция, редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 9 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра!
4: Ултра!

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Zio Bio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници за контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C плюс E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
2: И следващите 60 минути.
0: Следващите 60 минути.
2: Без компромиси.
0: Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра. Утра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
3: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu. Орион.
0: Орион.
4: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
4: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
7: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 7 до 13 май. Печено пиле за 4,99 евро броя. Селска чабата за 1,79 евро броя. Салата чушки с чесън за 2,19 евро броя. Шуменско мултипак за 3,32 евро. Фантастико. Събира ни вкуса.
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887-82-82-28.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886-33-33-53.
12: Радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети,
1: както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09. Този уикенд ще чистим.
2: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
2: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
0: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.
5: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич, а вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
3: 0879-32-1010
2: или 0898-33-1010.
4: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Перник Плаза. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 2 юни. IKEA. По-добър живот. Заедно.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: широки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитьори и бармани за работа в Beach Bar. Предлагаме работа в динамична среда в непосредствена близост до морето. За повече информации и кандидатстване 0884-324-410. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация, България-Гърция, редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 9 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
4: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
0: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
4: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
4: И на телефон 0884 86 76 30.
5: Хармония и стил.
6: Качество и безупречност.
5: Лукс и уют.
6: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
5: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
6: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
5: Елегантни линии и съвременна естетика.
6: Мебел Груп 11.
5: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
6: Телефон 0895-8181-21
5: и www.mebelgroup.eu.
7: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
8: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
7: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
8: вентилационна
7: и хладилна техника.
8: Компетентна консултация,
7: сервиз,
8: доставка и монтаж.
7: Фирма Пламен Дочев ООД.
8: Нещо повече от техника.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
8: И на телефон 0879-324-666.
9: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
10: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
11: Да, бе, те ми изпраха килимите.
10: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
11: Таман Коля да ги викне за хотела.
10: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net.
12: Звънка Колю и си решава проблема.
13: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
12: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
13: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
12: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
13: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
12: Бортон. Вашият надежден партньор.
13: Телефон 0887 82 82 28.
14: Телефон за реклама в радио Ултра.
15: 0886 33 33 53.
16: Радио Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
2: Искате модерен и стилен интериор? Заповядайте в Декор Лукс Студио, шоурум за интериорни решения в град Перник. При нас ще откриете ПВЦ, карбонови и полиуретанови стенни панели, опънати тавани, оборудване за баня, подови настилки и дизайнерски мебели. Всичко необходимо за красив и завършен интериор. Очакваме ви на улица Кракра, 70, Перник. Декор Лукс Студио. Стилът, който превръща пространството в дом.
1: Този уикенд ще чистим.
0: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
1: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
0: За дома? За офиса?
1: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
0: Обадете се сега на 0899-970-083.
1: Почистване от до.
0: Чистота без усилие.
1: Дънди Строй. Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
3: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дънди Строй.
3: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
3: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
3: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
3: Телефон 0898-52-56-22.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
0: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
1: избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889-09-97-96.
1: Строите хале, гараж или хладилна камера?
5: Не правете го умно с българския сандвич панел на Технопанел.
1: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
5: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
1: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
5: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
1: Телефон 0887 55 96 80.
6: Телефон за реклама в радио Ултра
7: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.
8: Чуйте три от песните на най-популярните BG Pop Folk звезди, събрани в едно.
9: Избирате ви.
8: Днес пожелахте

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Перник Плаза. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 2 юни. IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
0: 0879 32 10 10
1: или 0898

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калказ, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Зайобайо търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Етиком ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници за контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона.
4: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu. Орион.
0: Орион.
4: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
4: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887-82-82-28.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
0: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация.
0: Сервис.
5: Доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
7: Много е лесно. С Одок.
0: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
7: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
7: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
1: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
2: Тате! А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Искате модерен и стилен интериор? Заповядайте в Декор Лукс Студио, шоурум за интериорни решения в град Перник. При нас ще откриете ПВЦ, карбонови и полиуретанови стенни панели, опънати тавани, оборудване за баня, подови настилки и дизайнерски мебели. Всичко необходимо за красив и завършен интериор. Очакваме ви на улица Кракра, 70, Перник. Декор Лукс Студио. Стилът, който превръща пространството в дом.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
0: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
1: Дънди Строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
6: Телефон 0898-52-56-22.
7: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
8: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
7: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
8: А как да ги намеря и аз?
7: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
9: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Пролет,
2: лято,
0: есен,
2: зима.
0: Като нов е пак килима.
2: Пътеки, ОДЛА реснаци.
0: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886-33-33-53.
5: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитьори и бармани за работа в Beach Bar. Предлагаме работа в динамична среда в непосредствена близост до морето. За повече информации и кандидатстване 0884-324-410. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация, България-Гърция, редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 9 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни палети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
4: Телефон за реклама в радио Ултра
5: 0886 33 33 53.
4: Хит радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
0: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци. Адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
0: Строите хале, гараж или хладилна камера?
3: Не правете го умно с българския сандвич панел на Технопанел.
0: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
3: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
0: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
3: Град Сандански, главен път Е79 зад бензиностанция ОМВ.
0: Телефон 0887 55 96 80. Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
4: Да, бе, те ни избраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
4: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 2021 82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
1: и хладилна техника.
2: Компетентна консултация,
1: сервис,
2: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879-324-666.
3: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Специални предложения в Фантастико Перник от 7 до 13 май. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Селска чабата за 1 евро и 79 цента броя. Салата чушки с чесън за 2 евро и 19 броя. Шуменско мултипак за 3 евро и 32 цента. Фантастико. Събира ни вкуса.
7: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
8: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Перник Плаза. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 2 юни. IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
9: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
9: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
9: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
9: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
9: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Зайобайо търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент, по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895 81 81 21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Гилдия Строй.
2: Гилдия Строй.
1: Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
3: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй.
2: Гилдия Строй.
3: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
3: И на телефон 0884 86 76 30.
4: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
6: Много е лесно. С Одок.
7: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
6: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
6: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
8: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
9: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
9: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
9: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
10: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
10: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на матраци descanso.com.
10: Descanso.
8: Телефон за реклама в радио Ултра.
3: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Стримона!
6: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
7: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
6: Е, ти пък! Иди в заложна къща Берекет, там златни бижута колкото щеш, а цените няма толкова ниски и изгодни.
7: Заложна къща Берекет казваш?
6: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11, телефон 0884 24 79 91.
7: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
7: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дънди Строй.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
8: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
8: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров. Хлебаров.
8: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
8: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Ултра!

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu.
4: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
5: Да, бе, те ми изпраха килимите.
4: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
5: Таман Коля да ги викне за хотела.
4: Знаеш, 0879-2021-82 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
6: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
7: Нека бъде от фирма Оградни системи.
6: Производство на оградни пана и стълбове.
7: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
6: Плетена оградна мрежа.
7: Бодлива тел.
6: Габиони.
7: Армиращи мрежи за замазка.
6: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
7: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
6: Телефон 0888-350038.
7: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Има едно място, което те очаква.
1: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
1: Шотспот Бар енд Динер.
0: Невероятно уютна обстановка.
1: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
1: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
1: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
1: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
0: Телефон 0890-909078.
4: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
8: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
4: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
8: Никелс.
4: Никелс.
8: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
4: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
8: Ако търсиш избор, идваш тук.
4: Ако търсиш цена, пак си тук.
8: Никелс. Не го търси другаде.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитьори и бармани за работа в Beach Bar. Предлагаме работа в динамична среда, в непосредствена близост до морето. За повече информации и кандидатстване 0884-324-410. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация, България-Гърция, редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 9 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
3: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили били из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887-82-82-28.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра!
4: Ултра!

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona.
0: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
1: избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889-09-97-96.
1: Този уикенд ще чистим.
0: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
1: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
0: За дома? За офиса?
1: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
0: Обадете се сега на 0899-970-083.
1: Почистване от до.
0: Чистота без усилие.
4: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх.
5: 10 години луда надпревара.
4: 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Строите хале, гараж или хладилна камера?
7: Не правете го умно с българския сандвич панел на Технопанел.
1: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
7: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
1: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
7: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
1: Телефон 0887-55-96-80.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра
9: 0886-33-33-53.
10: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895 81 81 21
4: и www.mebelgroup.eu.
1: Оградни системи град Петрич.
0: Голямо разнообразие от подцинковани талове на най-ниски цени.
1: Оградна мрежа.
0: Метални и бетонови стълбове.
1: Оградни пана, бодлива тел.
0: Огради и парапети тип ковано желязо.
1: Дизайнерски лазерно рязани пана.
0: Оградни системи.
1: Всичко необходимо за вашата ограда.
0: Оградни системи.
1: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
0: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
1: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
0: Телефон 0888
1: 350038
0: и на www.fences.bg. Пролет, лято, есен, зима. Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Clean Plus. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Зайобайо търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Етиком ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници за контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
2: И следващите 60 минути.
0: И следващите 60 минути.
2: Без компромиси.
0: Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит, хит, хит, хит радио. Утра. Утра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
3: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
3: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
3: Телефон 0887-82-82-28.
4: Специални предложения в Фантастико Перник от 7 до 13 май. Грил наденички тандем за 3 евро и 59 цента. Сирене за 6 евро и 99 цента килограма. Мини франзела за 19 цента броя. 2 литра бритос за евро и 2 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
5: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
5: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
5: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
5: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897-83-8709.
6: Откъде пазаруваш всичко това?
7: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
6: А за бебето?
7: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
6: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
8: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
2: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Този уикенд ще чистим.
6: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
5: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
6: За дома? За офиса?
5: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
6: Обадете се сега на 0899-970-083.
5: Почистване от до.
6: Чистота без усилие.
7: Дънди Строй.
5: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
7: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
5: Дънди Строй.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
5: Дънди Строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
5: Дънди Строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
5: Дънди Строй, град Перник.
7: Телефон 0898-52-56-22.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Перник Плаза. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 2 юни. IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
2: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
2: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
2: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745633333.
2: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
2: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
3: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
4: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu.
5: Рубен Транс с нови автовози и екип от специалисти. Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: 0886-50-50-05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитьори и бармани за работа в Beach Bar. Предлагаме работа в динамична среда, в непосредствена близост до морето. За повече информации и кандидатстване 0884-324-410. Фирма EcoReplast EOD поради разширяване обема на работа търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич поради разширяване на дейността си търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи, ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация, България-Гърция, редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 9 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50505. Рубен Транс е точният партньор за вас.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
4: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
4: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
4: И на телефон 0884 86 76 30.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
5: сервиз,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
8: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
8: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
8: Телефон 0887 82 82 28.
9: Телефон за реклама в радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
2: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
2: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
2: Телефон 0884-24-79-91.
3: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
3: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дънди Строй.
3: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
3: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
3: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
3: Телефон 0898-52-56-22.
4: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
4: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
5: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Radio Ultra w internet. Na www.radioultra.bg.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
2: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
2: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
2: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
2: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
2: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
3: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
3: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
3: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
3: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
3: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
3: и www.mebelgroup.eu.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
5: Най-добрият избор за всяко семейство. Кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net Plus. Ние ви предлагаме най-изгодните условия. Без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, Time Shift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net Plus. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
1: Пролет,
6: лято,
1: есен,
6: зима.
1: Като нов е пак клима.
6: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
6: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
6: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
6: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
6: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
7: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
8: Нека бъде от фирма Оградни системи.
7: Производство на оградни пана и стълбове.
8: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
7: Плетена оградна мрежа.
8: Бодлива тел.
7: Габиони.
8: Армиращи мрежи за замазка.
7: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
8: Индустриална зона. Улица Места, номер 3.
7: Телефон 0888-350038.
8: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
9: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
9: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на матраци descanso.com.
9: Descanso.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886-33-33-53.
12: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани и отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Зайобайо търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
2: И следващите 60 минути.
0: И следващите 60 минути.
2: Без компромиси.
0: Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит, хит, хит, хит радио. Ultra. Ultra.

0: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
1: Пълен пакет български програми.
0: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
1: Спортни канали.
0: Ултра HD канали.
1: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
0: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
1: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884 551 111.
0: За Сандански, телефон 0746 3 11 11.
2: Хармония и стил,
3: качество и безупречност,
2: лукс и уют.
3: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
3: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
3: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
3: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
3: сервиз,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
8: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
7: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
8: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
9: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
10: Много е лесно. С удобно.
9: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, отдела и ръсначи.
10: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
9: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
10: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
9: Одок. Верният партньор на всяка жена.
2: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
9: Не, Орион.
2: Магазин Орион.
9: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
9: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
9: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
9: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
11: Специални предложения в Фантастико Перник от 7 до 13 май. Печено пиле за 4,99 евро броя. Селска чабата за 1,79 евро броя. Салата чушки с чесън за 2,19 евро броя. Шуменско мултипак за 3,32 евро. Фантастико. Събирани вкусът.
12: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
13: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
12: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
13: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
12: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
13: Бортон. Вашият надежден партньор.
12: Телефон 0887-82-82-28.
14: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.

0: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара, зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
1: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
2: избери жар компютър Сандански.
1: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
2: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
1: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
2: Или поръчай онлайн на jar.bg.
1: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
2: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
2: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
2: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Streamona.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu.
4: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Перник Плаза. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 2 юни. IKEA. По-добър живот. Заедно.
0: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
5: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
5: Никелс.
0: Никелс.
5: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
5: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
5: Никелс. Не го търси другаде.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитори и бармани за работа в бич бар. Предлагаме работа в динамична среда, в непосредствена близост до морето. За повече информации кандидатстване 0884-324-410. Фирма EcoReplast EOD поради разширяване обема на работа търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Маликостново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич поради разширяване на дейността си търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 9 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net+. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net+. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
2: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
2: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
2: И на телефон 0884-86-76-30.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Хармония и стил.
6: Качество и безупречност.
5: Лукс и уют.
6: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
5: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
6: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
5: Елегантни линии и съвременна естетика.
6: Мебел Груп 11.
5: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
6: Телефон 0895-8181-21
5: и www.mebelgroup.eu.
7: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да, бе, те ни изпраха килимите.
7: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
7: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
8: Откъде пазаруваш всичко това?
9: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
8: А за бебето?
9: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
8: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
9: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
10: Телефон за реклама в Радио Ултра
11: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Я съм Есна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра. Кой ме срещна с небе?

0: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
1: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
0: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
1: Заложна къща Берекет, казваш?
0: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
0: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
2: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
2: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
2: Този уикенд ще чистим.
0: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
2: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
0: За дома? За офиса?
2: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
0: Обадете се сега на 0899-970-083.
2: Почистване от до.
0: Чистота без усилие.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Специални предложения в Фантастико Перник от 7 до 13 май. Грил наденички тандем за 3,59 евро. Сирене за 6,99 евро килограма. Мини франзела за 19 цента броя. 2 литра бритос за 1,02 евро. Фантастико. Събира ни вкусът.
7: Дънди строй.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
2: Дънди строй.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дънди строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дънди строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дънди строй, град Перник.
7: Телефон 0898-52-56-22.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886-33-33-53.
8: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
2: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895 81 81 21
2: и www.mebelgroup.eu. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
2: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
2: Както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
2: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888 35 0038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Има едно място, което те очаква.
2: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
2: Шотспот Бар енд Динер.
0: Невероятно уютна обстановка.
2: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
2: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
2: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
2: Перник, улица Рашо Димитров 74.
0: Телефон 0890 90 90 78. За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com. Descanso.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: tri, četiri, комбиен, сенкон, сенкон, сенкон.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час.
2: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Zaiobio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C плюс E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час.
3: И следващите 60 минути.
1: Без компромиси.
3: Модерен

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола, май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: търсите модерен и стилен интериор, заповядайте в Декор Лукс Студио, шоурум за интериорни решения в град Перник. При нас ще откриете ПВЦ, карбонови и полиуретанови стенни панели, опънати тавани, оборудване за баня, подови настилки и дизайнерски мебели. Всичко необходимо за красив и завършен интериор. Очакваме ви на улица Кракра, 70, Перник. Декор Лукс Студио. Стилът, който превръща пространството в дом.
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
2: Как?
1: Много лесно.
2: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
2: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884-24-79-91.
2: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
2: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
2: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899-970-083.
2: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.
3: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
2: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
2: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Строите хале, гараж или хладилна камера?
5: Не правете го умно с българския сандвич панел на Технопанел.
2: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
5: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
2: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
5: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
2: Телефон 0887 55 96 80.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
8: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
7: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
8: А как да ги намеря и аз?
7: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
9: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.
12: Чуйте три от песните на най-популярните BG Pop Folk звезди, събрани в едно.
13: Избирате ви.
14: Три в едно.
12: Днес пожелахте

0: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Перник Плаза. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 2 юни. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
2: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
3: Хармония и стил.
4: Качество и безупречност.
3: Лукс и уют.
4: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
3: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
4: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
3: Елегантни линии и съвременна естетика.
4: Мебел Груп 11.
3: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
4: Телефон 0895-8181-21
3: и www.mebelgroup.eu.
5: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
4: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
6: Green Taxi Петрич.
4: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
6: Нови изцяло електрически автомобили.
4: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
6: И всичко това на достъпна цена.
4: Позвани на 0745-633-33.
6: Green Taxi Петрич.
4: Ще те вземем от адреса ти.
6: Green Taxi Петрич.
4: Чист въздух за община Петрич. Пролет,
7: лято,
4: есен,
7: зима.
4: Като нов е пак килима.
7: Пътеки, одеяла, реснаци.
4: Охаят като козунаци.
7: Изтупани в дълбочина.
4: И без лекета и петна.
7: Взимаме и връщаме до твоя дом.
4: Без пари и взлом.
7: С най-професионалните машини.
4: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
7: Петрич, Сандански и Благоевград.
4: Телефон 0890-456-666.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 7 до 13 май. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Селска чабата за 1 евро и 79 цента броя. Салата чушки с чесън за 2 евро и 19 броя. Шуменско мултипак за 3 евро и 32 цента. Фантастико. Събира ни вкуса.
9: Телефон за реклама в радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: всеки обяви, на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитьори и бармани за работа в Beach Bar. Предлагаме работа в динамична среда в непосредствена близост до морето. За повече информации кандидатстване 0884-324-410. Фирма EcoRepLast ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма ABB набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент, по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици, държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
2: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кощета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
2: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
2: И на телефон 0884 86 76 30.
3: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
5: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
6: Много е лесно. С Одок.
5: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
6: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
5: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
6: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876 356 100. Успя ли да го запишеш? 0876 356 100.
5: Одок. Одок. Верният партньор на всяка жена.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: искате модерен и стилен интериор, заповядайте в Декор Лукс Студио, шоурум за интериорни решения в град Перник. При нас ще откриете ПВЦ, карбонови и полиуретанови стенни панели, опънати тавани, оборудване за баня, подови настилки и дизайнерски мебели. Всичко необходимо за красив и завършен интериор. Очакваме ви на улица Кракра, 70, Перник. Декор Лукс Студио. Стилът, който превръща пространството в дом.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци. Адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда над превара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
4: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
5: избери Жар компютър Сандански.
4: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
5: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
4: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
5: Или поръчай онлайн на jar.bg.
4: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
5: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
4: Механа Ловен кът.
5: Български и сръбски специалитети,
4: богати сръбски дъски,
5: уютна атмосфера и голям капацитет.
4: Всеки петък и събота, диджей,
5: тематични вечери и гост-изпълнители.
4: Делничните дни, обедно меню.
5: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
4: Телефон 0876 76 77 95.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Дънди Строй.
5: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
5: Дънди Строй.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
5: Дънди Строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
5: Дънди Строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
5: Дънди Строй, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: Телефон за реклама в радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника,
1: компетентна консултация,
0: сервиз,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди Ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Хармония и стил.
4: Качество и безупречност.
3: Лукс и уют.
4: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
3: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
4: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
3: Елегантни линии и съвременна естетика.
4: Мебел Груп 11.
3: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
4: Телефон 0895-8181-21
3: и www.mebelgroup.eu.
5: Избери най-доброто за твоето зрение.
4: Оптика Хлебаров.
5: Най-новите оптични продукти и технологии.
4: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
5: Безплатна профилактика и зрителен тест.
4: Оптика Хлебаров. Хлебаров.
5: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
4: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
5: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
4: Когато ти трябва такси,
5: Евротакси Перник потърси.
4: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
5: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
4: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
5: 0879-32-1010
4: или 0898-33-1010.
6: Специални предложения в Фантастико Перник от 7 до 13 май. Грил наденички тандем за 3 евро и 59 цента. Сирене за 6 евро и 99 цента килограма. Мини франзела за 19 цента броя. 2 литра бритос за евро и 2 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение.

0: бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Zaiobio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Брезент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате най-готиното радио.
5: Ултра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
6: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
6: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
6: И на matracidescanso.com.
7: Descanso.
8: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Искате модерен и стилен интериор? Заповядайте в Декор Лукс Студио, шоурум за интериорни решения в град Перник. При нас ще откриете ПВЦ, карбонови и полиуретанови стенни панели, опънати тавани, оборудване за баня, подови настилки и дизайнерски мебели. Всичко необходимо за красив и завършен интериор. Очакваме ви на улица Кракра, 70, Перник. Декор Лукс Студио. Стилът, който превръща пространството в дом.
0: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
0: Почистване от до.
1: Чистота без усилие. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Streamona!
0: Строите хале, гараж или хладилна камера?
5: Не правете го умно с българския сандвич панел на Технопанел.
0: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
5: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
0: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
5: Град Сандански, главен път Е79 зад бензиностанция ОМВ.
0: Телефон 0887 55 96 80.
6: Телефон за реклама в радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинкованите лове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа.
1: Метални и бетонови стълбове.
0: Оградни пана, бодлива тел.
1: Огради и парапети тип ковано желязо.
0: Дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 350038 и на
2: www.fences.bg.
3: Пролет,
2: лято,
3: есен,
2: зима.
1: Като нов е пак клима.
0: Пътеки, удела, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666. Има едно място, което те очаква.
0: За кафе или обяд.
1: За среща с приятели или просто ей така.
0: Шотспот Бар енд Динер.
1: Невероятно уютна обстановка.
0: Вкусна кухня и различни предложения.
1: Шотспот.
0: За всеки повод и по всяко време.
1: Шотспот.
0: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
1: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
0: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
1: Телефон 0890-909078. Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
4: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
1: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
4: Никелс.
1: Никелс.
4: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
1: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
4: Ако търсиш избор, идваш тук.
1: Ако търсиш цена, пак си тук.
4: Никелс. Не го търси другаде.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
5: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
5: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
5: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745633333.
5: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
5: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
1: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
1: сервиз,
6: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и
1: www.mebelgroup.eu.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Джида Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
4: Ултра.

Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на матраци descanso.com.
5: Descanso.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате най-готиното радио.
5: Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Този уикенд ще чистим.
2: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
1: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
2: За дома? За офиса?
1: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
2: Обадете се сега на 0899 970 083.
1: Почистване от до.
2: Чистота без усилие.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
3: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
3: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
3: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745633333.
3: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
3: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
4: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци. Адско зрели и много изненади, които ще те оставят без дъх.
5: 10 години луда над превара.
4: 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
6: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
8: Искате модерен и стилен интериор? Заповядайте в Декор Лукс Студио, шоурум за интериорни решения в град Перник. При нас ще откриете ПВЦ, карбонови и полиуретанови стенни панели, опънати тавани, оборудване за баня, подови настилки и дизайнерски мебели. Всичко необходимо за красив и завършен интериор. Очакваме ви на улица Кракра, 70, Перник. Декор Лукс Студио. Стилът, който превръща пространството в дом.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
11: Ултра!

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
1: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
1: сервиз,
3: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879-324-666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
6: Нека бъде от фирма Оградни системи.
5: Производство на оградни пана и стълбове.
6: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
5: Плетена оградна мрежа.
6: Бодлива тел.
5: Габиони.
6: Армиращи мрежи за замазка.
5: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
6: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
5: Телефон 0888-350038.
6: И на уебсайт www.fensis.bg.
7: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
8: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели, аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Ивана, а вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

и следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра!
4: Ултра!

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887-82-82-28.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11. Телефон 0884-24-79-91.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ми я докарват.
4: Рувентранс? Май съм ги чувал.
5: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
7: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: кабелна телевизия и високоскоростен интернет от NetPlus, новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на NetPlus за повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
1: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
2: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
3: Хармония и стил.
4: Качество и безупречност.
3: Лукс и уют.
4: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
3: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
4: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
3: Елегантни линии и съвременна естетика.
4: Мебел Груп 11.
3: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
4: Телефон 0895-8181-21
3: и www.mebelgroup.eu.
4: Когато ти трябва такси...
5: Евротакси Перник потърси.
4: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
5: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
4: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
5: 0879-32-1010
4: или 0898-33-1010.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жида Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра!
4: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Джида Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Хит Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

кой ли щях да съм, да имах всичките пари, щях като просяк да съм. Ако не беше ти в този мой живот, щастието дали, какво е щях да знам.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Марино.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Зали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Джида Стоева.
3: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра!
4: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.